0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
6: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
7: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
8: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
9: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
8: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
10: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
11: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
13: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
16: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
17: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
18: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode, in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V bližini gostinskega lokala pod Šmarno goro so odjeknili streli. Policija je sporočila, da se na območju Šmartnega na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb in da je bilo slišati poke. Vse vpletene osebe so pred prihodom policije kraj zapustile, ali je bil v dogodku kdo poškodovan, za zdaj ni znano. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji, tradicionalno katoliški državi, ki pa ostaja vse bolj sekularna. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj, na današnjem programu pa ima še srečanja s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. V spredje obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Danes bo s startom v Kranjski Gori že 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Poni. Osrednje dogajanje bo povezano z vzponom kolesarjev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Poni. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri.
1: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Mami, mami, mami!
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Ekspres promet.
12: Nesreča na cesti Soteska Črnomelj. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane na cesti Škofije Koper med Cerminom in Bertoki proti Kopru na razcepu Slivnica proti Ptuju.
11: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
13: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Ekspres vreme.
12: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem bo slabela. Temperature se bodo povzpele do 26.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
16: Zoriano Čiroto.
17: Tako je, Vikend odklop je tu in kamorkoli vas je odnesel ta vikend, dobrodošli v naši družbi in seveda ob najboljši glasbi. Ja, in vas Vikend odklapemo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in glede na to, da je 4. junija praznovala 33 let, se odklopimo tudi z njo. Z mlado glasbenico z koroškega konca, Ditko. O glasbi pravi takole, glasba mora napolniti dušo. To je njeno bistvo. No, Ditka, s pesmijo Ne bodi kot drugi.
11: Radio Express.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Damauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij, od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki pika.si.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
13: Ekspres promet.
14: Nesreča na cesti Soteska Črnomelj. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane na cesti Škofije Koper med Srminom in Bertoki proti Kopru na razcepu Slivnica proti Ptuju.
13: Ekspres vreme.
14: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem bo slabela. Temperature se bodo povzpele do 26.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Ekspres. 20 let najboljše glasbe.

0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
1: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade Janez Janša je včeraj na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan v Črni gori poudaril, da bo Slovenija v tem mandatu močna in kredibilna članica Evropske unije ter podprla širitev unije zlasti na Zahodni Balkan. Janša je pozval hitrejšemu širitvenemu procesu Evropske unije in večjemu vključevanju držav kandidatk že pred polnopravnim članstvom. Ob robu srečanja je opravil več pogovorov z evropskimi voditelji. Podpredsednik ZDA je kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta, ki ga je ubil 23-letni Sikh. Dejal je, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev. London pa se je ostro odzval na kritike. FIFA je preko svoje spletne strani 60 navijačem po pomoti omogočila, da so zaston dobili vstopnice za prihajajoče svetovno prvenstvo. Razlog za takšno napako naj bi bile težave s postopkom plačila. Vstopnice naj bi bile za tekme skupinskega dela v Torontu. Konec tedna v Goriški Brdi poteka vrhunec letošnjega praznika Češen. Slovesno je

0: Bilo že sinoči, ko so na slavnostni seji občinskega sveta podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije organizatori napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo srednji del praznovanja.
1: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
3: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
0: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
3: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
0: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17. 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Tednik domovina.
6: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
12: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Visit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
13: Nesreča je na bivši hitri cesti med Maribor centrom in Pobrežjem proti Mariboru. Zaprta pa je cesta zaradi nesreče, soteska Črnomelj. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane ter na cesti Škofije Koper med Serminom in Bertoke proti Kopru.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
13: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem bo slabela. Temperature se bodo povzpele do 26.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Čas je za Vikend odklop.
17: Zorjano Čiroto.
18: Tako je, Vikend odklop je tu. Jaz sem Orjana, vi se pa sprostite, uživajte in pojačajte radio. Vikend je tukaj, energija pa je seveda tista ta prava. Ja, ja, in ta vikend se odklapljamo z slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Med junijskimi slavljenci je tudi glasbenik, ki je na EMI sodeloval kar petkrat. Andraž Hribar, slavljenec 9. junija, ki bo praznoval 51. rojstni dan, nam zdaj lepo je Ognjen obroč iz leta 2009. Andraž Hribar, vse najboljše!
0: Radio Express.

0: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
1: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na moto dogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni Žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Ekspres promet. Nesreča je na bivši hitri cesti med Maribor centrom in Pobrežjem proti Mariboru. Zaprta pa je cesta zaradi nesreče, soteska Črnomelj. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane ter na cesti Škofije Koper med Srminom in Bertoke proti Kopru.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
13: Ekspres vreme. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem bo slabela. Temperature se bodo povzpele do 26.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V vojašnici v Cerkljah ob Krki pripravljajo dan odprti vrat, med katerim se bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Študija kaže, da je v Nemčiji s stanovanjskimi stroški finančno preobremenjeno približno vsako tretje najemniško gospodinstvo. Okoli 6,6 milijona gospodinstev za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% svojih prihodkov, več kot 3 milijone pa celo več kot 40%. Glavni razlog so hitro rastoče najemnine, zlasti v večjih mestih, kot so Berlin, München in Frankfurt. V Arboretumu Vavči potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo danes posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko ogledali številne sorte v sklopu spremljevalnega programa, pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba in pa prodaja sadik vrtnic.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Vavči potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Vavči potok.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
4: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
7: Močnik. Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na moto dogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
6: Zaradi nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj. Pokvarjeno vozilo ovira promet v predoru Kastelec proti Ljubljani, predmet na vozišču pa ovira promet med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
6: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha, temperature se bodo gibale od 20 do 26.
13: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odlično.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Soriano Ciroto.
2: Ja, vikend že živi svoj ritem, mi pa dodajamo še nekaj odličnih melodij in seveda dobre volje. Ja, in kot veste, se ves vikend odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznuje rojstni dan. Anžej Dežan bo 17. junija dopolnil 39 let in niti 20-ih ni imel, ko nas je zastopal na Euroviziji v Atenah s pesmijo Plan B oziroma Mr. Nobody. V finale se sicer ni uvrstil, zdaj pa se bolj kot pevski posveča novinarski karieri. No in tukaj je Anžej Dežan.
0: Express.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Ekspres promet.
11: Zaradi nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj. Pokvarjeno vozilo ovira promet v predoru Kastelec proti Ljubljani, predmet na vozišču pa ovira promet med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
11: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha, temperature se bodo gibale od 20 do 26.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po doslej znani podatki policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba, ki pa ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete vpletenih oseb. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu, vendar niso dosegle svojih ciljev. ZDA so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu. FIFA pa je ponovno spremenila svoja pravila in zdaj dovoljuje navijačem, da na stadione prinesejo plastinke za vodom, vsaj v ZDA in Kanadi.
1: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
2: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
3: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
2: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
3: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
2: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Tednik domovina.
10: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
9: Domovina. Že na prodajnih mestih.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
14: Zastoji so na primorski avtocesti med Ravor Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani na cestah Lucija Izola Šmarje Koper pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet ovira promet na gorenski avtocesti med Lescami in Jesenicami zahod proti Avstriji. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj.
2: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
1: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.

0: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo nastala še kakšna ploha, temperature se bodo povzpele do 26.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Čas je za Vikend odklop Zorjano Čiroto.
3: Ja, res je, to je Vikend odklop in lep pozdrav vsem, ki ta vikend preživljate aktivno ali popolnoma na izi. Danes smo skupaj v ritmu glasbe in seveda ob najboljšimi novicami. Ja, in ves vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in konec meseca, natančno 25. junija, 58 let praznuje Marko Vozelj, nekdani član in pevec Čukov, ki poje Vse povsod ljubezen. Torej, ena iz 90-ih in Čuki.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
2: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
1: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
8: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti med Ravor-Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani na cestah Lucija Izola Šmarje Koper pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet ovira promet na gorenski avtocesti med Lesami in Jesenicami zahod proti Avstriji. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
10: Ekspres vreme.
11: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo nastala še kakšna ploha, temperature se bodo povzpele do 26.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk po Španiji v Madridu, v sredo bo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se o pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih

0: prostor za odvzem vzorcev. Gradnja se bo začela kmalo in bo predvidoma končana do konca leta. Društvo za zaščito živali Ljubljana organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir, razen večjih količin kartona, sprejemajo do 18. ure na parkirišču trgovskega centra Vič. Dele skopička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe.
1: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Tednik domovina.
11: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
10: Domovina. Že na prodajnih mestih.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Ekspres promet.
0: Zastoji so med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled ter pred predorom Kravanke proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira promet med Kranjem vzhod in zahod proti Karavankam. Zaradi nesreče pa na cesti Soteska Črnomelj promet poteka izmenično enosmerno.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Kupra Teramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Kupra, Porševa Rovškova Ljubljana.
5: Ekspres vreme.
0: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo nastala še kakšna ploha, temperature se bodo povzpele do 26.
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: s vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Soriano Ciroto.
2: Ja, dobrodošli nazaj, to je Weekend od Klop in naj bo ta vikend lahkoten, nasmejan in poln seveda dobre energije. In hvala, ker ste z nami. Ja, in ta vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. In med njimi je tudi Korenina, ki ne pozebe, legenda slovenske glasbe, novinar in še kaj, bi lahko rekli, no seveda in to je Pero Lovšin. Glasbenik, ki je skupino Pankrti neštetokrat nastopil v legendarnih Ali Tivoli, bo 27. junija dopolnil 71 let. Torej, Pero Lovšin in Samen majhen poljub.

0: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
1: Mami, mami, mami!
2: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
10: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
11: Tvoje skupine.

Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V včerajšnjem streljanju po Čmarno goro je bila ena oseba lažje poškodovana s strelnim orožjem in ni življenjsko ogrožena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, ugotavlja motiv ter identiteto vpletenih oseb. Po dosedanjih informacijah je do streljanja prišlo po sporu več oseb na parkirišču gostinskega lokala, priče pa so poročale o več slišanih strelih in obsežni prisotnosti policije. V streljanju izraelskih sil na vozilo blizu okupiranega Zahodnega brega sta bili včeraj ranjeni dve odrasli osebi, njun 7-mesečni dojenček pa je bil huje ranjen in je nato v bolnišnici umrl. Izraelska vojska je ob tem izrazila globoko obžalovanje. V središču občine Piran in v Strunjano poteka mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja. Jutri bodo prostovoljci čistili tudi priobalni pas v sosednji koprski občini. Organizatorji pa z dogodki krepijo čezmejno sodelovanje in ozaveščajo o varovanju Jadranskega morja.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
4: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
0: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
1: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
7: Zastoji so med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce, Bled, med Kranjem Zahod in Naklim proti Karavankam, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na cesti Soteska Črnomelj promet poteka izmenično enosmerno.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
8: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature se bodo povzpele do 26.
9: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Zoriano Giroto.
2: Tako je, vikend je čas za oddih, za prijatelje in za glasbo. In prav vse to vas čaka v naslednjih minutah. In ves vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Junijski slavljenec je tudi Zoran Predin, ki bo 16. junija dopolnil 68 let in ki je svojo glasbeno kariero začel v 80-ih skupino Lačni Franc. Velik ljubitelj košarke in brez dvoma slovenska glasbena legenda Zoran Predin in strup za punce. Radio Express.

0: tok dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
5: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: se o pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo moč ogledati papeža v mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. Mestne oblasti ob tem opozarjajo na možnost prevar, ter poudarjajo, da bo v času papeževega obiska okoli bazilike vzpostavljeno strogo varovano območje z omejenim dostopom. ZDA so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu. FIFA pa je ponovno spremenila svoja pravila in zdaj dovoljuje navijačem, da na stadione prinesejo plastinke za vodom, vsaj v ZDA in Kanadi. Društvo za zaščito živali Ljubljana organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir, razen večjih količin kartona, sprejemajo do 18. ure na parkirišču trgovskega centra Vič. Del izkupička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe.
1: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Express, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, usletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
10: Ekspres promet.
0: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Ravor Komando in Postojno proti Kopru, občasno na cesti Lucija Izola, Dragonja Koper na posameznih delih. Okvarjeno vozilo ovira promet med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, na avtocesti Fernetiči Gaberk pred razcepom Gaberk iz smeri Fernetičev ter med priključkoma Podtabor in Naklo proti Ljubljani.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
10: Ekspres vreme.
0: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne krajkotrajne plohe, temperature se bodo povzpele do 26.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: Pri neželených účinkoch sa posvetujte s zdravníkom alebo s farmaceutom.
1: Radio Express s vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru i na Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop. Soriano Ciroto.
2: Ponovno lepo pozdravljeni v Weekend od Klopu, če ste doma, če ste na poti ali nekje na soncu, lepo pozdravljeni v našem Weekend programu. Ja, in ta vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Glasbenik Andraž Hribar, ki 9. junija praznuje 51 let, je skladbo Moja, moja prvič zapel pred 24 leti in sicer na EMI. Zdaj pa jo bo še na Ekspresu Andraž Hribar in Moja, moja.
1: Radio Express.

0: baby. Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za domovga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju

0: ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
6: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
7: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Visit Vrhnika.

Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru zbranim na dnevu odprtih vrat vojašnice v Cerkljah ob Krki, kjer je največje vojaško letališče v državi, in poudarila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Obiskovalci si lahko na dnevu odprtih vrat ogledate oborožitev slovenske vojske ter predstavitve letal in helikopterjev.

0: mesecu dni. Obdukcija kita grbavca Timija, ki je nedavno poginil v Baltskem morju, je potrdila, da je bila poginula žival v resnici samica. Vzroka smrti samice, ki jo je pred tedni naplavilo na Danski otok, pa kljub preiskavi niso ugotovili, saj niso odkrili poškodb ali drugih očitnih znakov, ki bi pojasnili pogin.
1: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenija.
2: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinePay. Akcija velja samo še do 16.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Tednik domovina.
5: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Ekspres promet.
6: Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo po regionalni cesti.
7: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres vreme.
6: Nedelja bo dopoldne pretežno jasna. Po nekaterih kotlinah bo kratkotrajna megla, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo zjutraj gibale od 9 do 15, najvišje dnevne do 29.
8: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend Odklop.
10: Zorjano Čiroto.
11: Ja, Vikend Odklop, dobra družba in dobra glasba so vedno prava izbira za vikend. Tako da, dobrodošli, to je vaš Vikend Odklop. Ja, in ves vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in konec meseca, natančno 25. junija, 58 let praznuje Marko Vozelj, nekdani član in pevec Čukov, ki poje Ta vlak, torej ena iz 90-ih in Čuki.
3: Radio Express.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michaela Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bustos,

0: Express. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
5: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Radio Express.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju z

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
2: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
1: Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA.
2: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
1: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Radio Express.
8: Čas je za Weekend od Klop.
9: Zoriano Ciroto.
10: Ja, vikend ne meri časa po urah, ampak po dobrem razpoloženju in tega danes sigurno ne bo manjkalo. In ta vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Pero Lovšin, ki bo konec meseca dopolnil 71 let, je v 80-ih ustanovil skupino Sokoli. Svoj zadnji koncert so odigrali konec junija leta 1993 in sicer na avstrijskem Koroškem. Zdaj pa Sokoli, Pero Lovšin in pesem Ko so češnje cvetele.

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: 3, 2, 1...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Hiti dobrih starih časov
6: za vikend danes.

0: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
1: Sonja.
0: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
1: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
0: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
2: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
10: Zoriano Čiroto.
11: Ma tako je, to je Vikend odklop in naj bo vaš vikend obarvan z nasmehi, prijetnimi trenutki in melodijami, ki jih imate najraje. Ja, in ves vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. In ta mesec bo praznoval tudi Zoran Predin. 16. junija bo dopolnil 68 let. Mi pa bomo tokrat poslušali pesem Zadnja večerja, ki je bila v 90-ih pravi hit. Skupina Lačni Franc je sicer melodijo za to pesem črpala iz ruske himne Zadnja večerja.
4: Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
0: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V

0: Trenovice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinePay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend Odklop.
7: Zorjano Čiroto.
8: Lepo pozdravljeni, to je Vikend Odklop, jaz sem Orjana in vikend je že v polnem teku. Mi pa poskrbimo, da ga spremlja prava glasba in seveda prave dobre glasbene novice. Lepo pozdravljeni. In ta vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Darja Švajger, ki praznuje 16. junija in to 61 let, je leta 1995 z balado Prisluhnimi zmagala na Emi in nas tako zastopala na Euroviziji v Dublinu. Uvrstila se je na izjemno sedmo mesto. Darja Švajger in Prisluhnimi bo tokrat na Ekspresu.

0: će vam damo 1000 euro u desetakov za nakupe u City Parku. Kaj bi recimo kupili u Humaniku?
1: Naplikače za na plažo.
0: U Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: U Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo da ste pripravljeni. Na igro, u kateri vam bosta Klemen Bučan i Nurška Majdić-Uma. Voditelja Kul Jutra Radija Ekspres naštevala trgovine u City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati kaj bi u njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro u desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
11: V ponedeljek od 8 do 14 iz nadzorništva Domžale TP Rojska izvod 7 in iz nadzorništva Vrhnika TP Selo Vogel 2002. Iz nadzorništva Kamnik TP Klanec izvod 2 Mlin v ponedeljek od 9 do 12, od 8 do 12 iz nadzorništva Vrhnika TP Vnanje Gorice Suhota 2001 za hribom 1985 in zadružni dom 1993, v ponedeljek od 10 do 10.30 pa še iz TP Osredek.
10: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
12: Čas zase.
13: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.
14: Vikend na Radio X.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod

0: Stilna čat, odprta v sedmiju tednu.
1: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
2: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
1: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
2: Mamma Mia, v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
1: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Hit.

samo za vas. Najbolje hit. I don't need a camera.

0: Express. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čas zase.
3: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes. Vikend.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Začenja se!

we got